Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: сердце и пева
1: у истории.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: je stara moja ni golotinja ne pomaže.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
0: Ali ne bi stala na duplercu.
1: A ne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Zapio smo me jedna ljubav, jedna mati, započinjemo još jedno jutarnje druženje na frekvenciji 88,2 MHz. Poštovani slušatelji, 7 sati i 7 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli, još jedan jutarnji program, izdanje za srijedu 8. dana mjeseca jula tekuće 2026. godine. A i ovoga jutra družimo se do 11 sati uz servisne informacije, obavještenja, zanimljivosti, aktualna dešavanja, a danas ćemo govoriti i ovogodišnjem Maršu mira od Nezuka do Potočara. Što se tiče ovoga jutra, lijepo sunčano i ugodno, nekih 16 stepeni, ukoliko ste rano ranioci, zaista uživajte u ovim jutarnjim trenucima uz svoju, naravno, omiljenu kafu. A mi ćemo vam evo nastojati da ovo jutro učinimo još ljepšim uz dobru muziku i sve ono što smo najavili, što su nekako uobičajeni sadržaj ovoga jutarnjeg programa u prvom dijelu, odnosno u prvom satu, 7.15 znamenjemo i domovine, zatim ćemo slušati jednu priču za djecu u 7.40, kao i obično prelistavamo dnevnu štampu, a prvi pregled vijesti dana je u 8 sati. Nakon toga idemo sa uobičajenim sadržajima, servisnim informacijama, aktualnim dešavanjima i tako uz dobru muziku sve do 11 sati. A već sam rekao da je danas srijeda, 8. dan mjeseca jula, to kaže i Harima Tahari, slušamo kao pozdravnu pjesmu. Moje ime je Samir Mujičić i ja vam još jednom želim dobro jutro iz studija Radija Vokša.

0: Sezonun olsun da sit olsun darısı megahit'te.
1: Danas je dakle srijeda, 8. dan mjeseca jula 2026. godine. Na polovini smo te radne sedmice za one koji još uvijek rade, za one koji su na godišnjem odmoru. Eto, neka se lijepo odmore. Što se tiče vremenske prognoze, pa hajde, evo ćemo za početak samo kratko reći da je danas u našoj zemlji da se očekuje umjereno oblačno i nešto sunčanije vrijeme na jugu. Jutro je sunčano, a tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene sjevernog smjera, a na momente i pojačana. Jutarnja temperatura iznosi između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje naravno do 34 stepena. U Sarajevu nakon sunčanog jutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura iznosi oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Eto, treba iskoristiti ove jutarnje sate, ovo prije podne, obzirom na najavljenu kišu, pljuskove i grmljavinu u popodnevnim satima. Takva je prognoza za danas. Ostanite uz jutarnji program. Crvena jabuka kaže, grade moje.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće super maraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać Dugovsko-Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Što se tiče aktualnih radova, evo ovoga jutra izdvajamo dionicu autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Tu su i radovi na dionici autoputa Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, odnosno most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija, Sumbulovac, prijevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, izdvajaju se još i magistralni putevi Ključ, Bosanski Petrovac, kao i radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Takav je ovaj prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dakle, jutro se vozi po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Naravno, ukoliko ćete se kretati dionicom od Bihaća do Jajca. Dakle, evo još jednom upozorenje svim vozačima. Danas iz Bihaća kreće super maraton, a iz Bihaća kreću i biciklisti put Srebrenice. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

nije uspjela prekriti to što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja, a kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, dnevnog Avaza, u kojem danas možete čitati: nesposobna vlast ljulja giganta prvi put u posljednje dvije decenije, kasne plate u elektroprivredi BiH, nekad najprofitabilnijem javnom preduzeću u zemlji, poljuljana je likvidnost strateške kompanije od čijeg poslovanja zavisi kompletna privreda u većem dijelu države, piše dnevni Avaz. Ovo je rezime katastrofa kadrovske razvojne politike vlasti trojke. Vlast trojke je opasno poljuljala još jednog privrednog giganta nakon urušavanja koksare, željezare te pokušaja pljačke BH Telekoma, piše dnevni Avaz. A u dnevnom Avazu još čitajte: stotine milijardi eura Europske unije za odbrambenu industriju i infrastrukturu, države koriste priliku, BH nije mi posmatrač. Od danas možete tražiti povrat PDV-a na prvu nekretninu, slijedi li nagli rast cijena novogradnje, saznajte u dnevnom Avazu. U dnevnom Avazu i potresna priča oca čije dijete maltretirano u vrtiću u Hadžićima, progon i kriminalizacija Ljiljana u Republici Srpskoj, koji hoće li biti zabranjeni i na maršu mira. Uoči još jedne kolektivne dženaze u Potočarima, novinari dnevnog Avaza razgovarali su sa srebreničkom majkom Nedžibom Salihović. A što se tiče ostalih tekstova, evo, košarkaški zmajevi na raskrsnici, Mundo Basket još nije izgubljen, ali Đerđa ima težak zadatak pred sobom. Toni Cetinski u intervju za dnevni Avaz govorio o mundijalu, karijeri i nastupima. Naravno, sve ovo možete pročitati u današnjem dnevnom Avazu i na sportskim stranama, naravno, a na drugim stranama zanimljivi tekstovi koje donosi današnji dnevni Avaz. Prelazimo i na pregled pisanja oslobođenja. Zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu, osjetio se u više mjesta, epicentar je bio oko Banja Luke, odnosno 27 km od Mrkonjića grada, o tome ćemo nešto opširnije malo kasnije. Ruske balističke rakete zasule Kijev, tokom noći eksplozije odjeknule glavnim gradom. U oslobođenju čitajte i koja će to sarajevska naselja danas ostati bez vode. Što se tiče tekstova iz Crne hronike, odbranjene kuće u Čapini, ali još požar nije lokalizovan. Dnevni Avaz donosi i bogat, odnosno oslobođenje donosi i bogat sportski prilog. Švicarska nakon penal drame eliminisala Kolumbiju i izborila duel sa Argentinom. Čitajte opširnije u današnjem oslobođenju. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Potres je čine 3,4 stepena po Richteru, registrovani jutros u 5 sati 57 minuta, a prema prvim informacijama nema prijavljene štete niti povrijeđenih. Zemljotres je zabilježen 64 km jugozapadno od Banja Luke te 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Više od 6000 ljudi kreće danas 8. jula iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Požar u kanjonu Rakitnice dobrim dijelom je lokalizovan, izjavio pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić. Situacija je bolja u odnosu na prethodne dane. Požar na izletištu Rujište kod Mostara je pod kontrolom, a dio jučer zapaljenih električnih stubova danas će biti promijenjen, potvrdio je zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne brigade Mostar Hasan Đipa. Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska usvojila je na 40. posebnoj sjednici deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koju je predložio predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Za ovu deklaraciju glasalo je 56 poslanika dok glasova protiv i suzdržanih nije bilo. Američka vojska rano jutros napala Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio 3 broda u Hormuškom Reuzu, a Iran je potom saopćio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Sva 4 para četvrte finala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je odigrana i preostala utakmica osmine finala na Mundijalu. Posljednji putnik među 8 najboljih selekcija je Švicarska, koja je sinoć izbacila Kolumbiju nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtfinalu će umiriti snage sa Argentinom, koja je ranije čudesnim preokretom pobijedila Egipat rezultatom 3:2. U preostalim susretima sastaju se Francuska i Maroko, Španija i Belgija, te Norveška i Engleska. Danas u našoj zemlji malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 8:26 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Svakog jutra donosimo informaciju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Dakle, oni su i za danas objavili listu ulica u kojima će zbog sanacije kvarova biti mogući prekidi i usporuci vode do popodnevnih sati. A građani više sarajevskih naselja danas bi mogli imati prekide u vodosnabdijevanju zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, kako navode u saopćenju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. U okviru redovnog održavanja vodovodnog sistema izvodit će se popravke kvarova na više lokacija, zbog čega su mogući prekidi u vodosnabdijevanju. A evo koje su to ulice u kojima će se izvoditi radovi. To su ulice Pod Carina, zatim Vrazova, Grabovine, Nedima Filipovića. Radovi će se izvoditi u ulici Fočanska, Dejzina Bikića, zatim ulica Jabuka, Sulejmana Omerovića, Cara. Radovi su planirani u ulicama 28. februara, Stara Kaldrma, Šipska, Goloderica, Debelo Brdo, zatim Berkuša Mala, Pastrma Okrugla, Izeta Kašića, Glamočka, Tahmiščić, Čina, Sarač, Ismajlova, Kođina, Milinklacka i Triglavska. Eto, veliki broj ulica i danas gdje će se izvoditi radovi, eto, mogao bi ostati bez redovnog vodosnabdijevanja. Normalizacija se očekuje u popodnevnim satima, a sve dodatne informacije mogu se dobiti i putem telefona 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz Sarajevskog vodovoda. I danas brojni radovi u ovim minutim ulicama. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Uskoro donosimo i nove informacije.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

0: Metro 98 darısı megahertz'e.
1: Više od 6.000 ljudi kreće danas 8. jula iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Ljudi iz cijelog svijeta okupili su se na polaznoj tački Marša mira kako bi krenuli stazom preživljavanja koja je za mnoge zapravo bila staza smrti. S ovog mjesta kreće živi zid sjećanja na žrtve genocida predvođen preživjelim borcima koji su 95. godine probili obruč na istom ovom tlu. U Nezuku su se već okupili preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, ljudi koji su prije 31 godinu prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice prema slobodnoj teritoriji. Za ovogodišnji marš mira prijavljeno je više od 6.300 učesnika. Prijave su stigle iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i brojnih država svijeta. Uz preživjele učesnike u Nezuk su stigle hiljade ljudi koji će krenuti stazom dugom oko 100 km prema memorialnom centru Potočari. Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo je dolazak na slobodnu teritoriju na području Nezuka prije više od 3 decenije označio kraj višednevne borbe za goli život. Na ovom mjestu svake godine se okuplja sve veći broj učesnika kako bi odali počast ubijenima i prenijeli svoja svjedočenja mlađim generacijama. Učesnici Marša mira poručuju da je važno da mladi upoznaju istinu o događajima iz jula 1995. godine i da sjećanje na žrtve genocida nikada ne bude zaboravljeno. Marš mira je tokom godina prerastao okvire memorialnog pohoda i postao jedan od najznačajnijih događaja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini. Polazak kolone planiran je evo u 8:30, a učesnici će tokom 3 dana prolaziti trasom kojom su se hiljade Srebreničana pokušavale probiti do slobodne teritorije. Dolazak u memorialni centar Potočari očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Devet sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Potres jačine 3,4 stepena po Richteru, registrovani jutros u 5 sati 57 minuta, a prema prvim informacijama nema prijavljene štete niti povrijeđenih. Zemljotres je zabilježen 64 km jugozapadno od Banja Luke te 27 km od Mrkonjić grada. Više od 6.000 ljudi kreće danas 8. jula iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Požar u kanjonu Rakitnice dobrim dijelom je lokalizovan, izjavio je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić. Situacija je bolja u odnosu na prethodne dane. A požar na izletištu Rujište kod Mostara je pod kontrolom, a dio jučer zapaljenih električnih stubova danas će biti promijenjen, potvrdio je zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne brigade Mostar Hasan Đipa. Narodna skupština BH entiteta Republika Srpska usvojila je na 40. posebnoj sjednici deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koju je predložio predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Za ovu deklaraciju glasalo je 56 poslanika, dok glasova protiv i suzdržanih nije bilo. Američka vojska rano jutros napala Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio 3 broda u Hormuškom rezu, a Iran je potom saopćio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Na 32. Sarajevo Film Festivalu prvi put će biti dodijeljena nova nagrada pri Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexom, vodećom kinomrežom u jugoistočnoj Europi. Cilj nagrade je ojačati veze između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima. Sva 4 para četvrte finala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je odigrana i preostala utakmica osmine finala na mundijalu. Posljednji putnik među 8 najboljih selekcija je Švicarska, koja je sinoć izbacila Kolumbiju nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtfinalu će odmjeriti snage sa Argentinom, koja je ranije čudesnim preokretom pobijedila Egipat rezultatom 3:2. U preostalim susretima sastaju se Francuska, Maroko, Španija, Belgija te Norveška i Engleska. Danas u našoj zemlji malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

lijepe vijesti ovoga jutra dolaze nam iz općine Vogošća. Naime, Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je novu rang listu razvijenosti gradova i općina u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Na vrhu liste nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, a prvo mjesto zadržala je općina Centar, koji slijede općine Novo Sarajevo i Trnovo. Općina Vogošća i dalje na visokoj 7. poziciji na kojoj se nalazila i prethodne godine. Ono što posebno vrijedi izdvojiti jeste da se prema broju učenika u osnovnom obrazovanju na 1000 stanovnika Vogošća nalazi na drugom mjestu prve grupe sa 99, odmah iza Sarajevske općine Centar. U 2025. godini prosječna neto plata u Vogošći iznosila je 1554 konvertibilne marke, dok je prosječna penzija iznosila 729 maraka. 10 najrazvijenijih lokalnih zajednica u Federaciji BiH su Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, zatim općina Trnovo i Lidža, općina Stari Grad Sarajevo i Novi Grad, zatim Vogošća, Široki Brijeg, Mostar i općina Doboj Jug. Eto dakle, općina Vogošća je 7. općina po razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaista lijep i vrijedan podatak. A u nastavku naravno slušamo Koloniju koja kaže svijet voli pobjednike. Ostanite dalje uz jutarnji program 9:34.

A uz ovu pjesmu Hanke Paldum, moje majci, evo i obavještenja, tužna kolona sa posmrtnim ostacima identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici kreće 9. jula iz Visokog prema Memorialnom centru u Potočarima. Ove godine će u Potočarima 11. jula biti klanjena kolektivna dženaza prema podacima Instituta za nestale osobe BiH i organizacionog odbora za 10 žrtava za koje su porodice dale saglasnost za ukop. Dolazak kolone i zadržavanje ispred zgrade općine je oko 11 sati, očekuje se oko 11 sati 9. jula, a još 35 žrtava je identifikovano, ali njihove porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop. Još jednom ću ponoviti, tužna kolona sa posmrtnim ostacima iz Visokog kreće 9. jula, oko 11 sati nakratko će se zaustaviti ispred zgrade općine Vogošća.

5 minuta ostalo je do 10 sati. U nastavku jutarnjeg programa idemo sa još jednim obavještenjem u skladu sa memorandumom o saradnji između Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja i javne ustanove Doma zdravlja. Od 8. jula ove godine započinje realizacija programa unapređenja oralnog zdravlja branilačke populacije. Tim povodom obavještavamo pripadnike branilačke populacije da će stomatološka služba Doma zdravlja Vogošća organizovati preventivne stomatološke preglede u ambulanti Rosulje. Pregledi će se obavljati svake srijede u terminima. Prva smjena u centralnom objektu, ordinacija broj 39 od 7.30 do 13.30, a druga smjena u ambulanti Rosulje od 13 sati pa sve do 20 sati, ulica 24. juni, dakle Vogošćansko naselje Rosulja. Pozivamo pripadnike branilačke populacije da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog stomatološkog pregleda. Dakle, sve to u organizaciji Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja kao i javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo.

Narodna skupština Republike Srpske nastavlja 39. posebnu sjednicu na kojoj razmatra niz prijedloga zakona, među njima i prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a, kojim bi se isticanje simbola Armije Republike i Bosne i Hercegovine bilo kažnjivo u tom entitetu. Potres jačine 3,4 stepena po Richteru registrovan je jutros u 5:57, a prema primim informacijama nema prijavljene štete niti povrijeđenih. Zemljotres je zabilježen 64 km jugozapadno od Banja Luke te 27 km od Mrkonjić grada. Požarišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivna na gašenju kontroli požarnih linija. Angažovane su opsežne kopnene i zračne snage. Veoma teška situacija zabilježena je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica. Na teren je upućena cijela Čapljinska profesionalna vatrogasna jedinica, a zbog ozbiljnosti situacije u pomoć su pristigle i kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog. Američka vojska rano jutros napala je Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio 3 broda u Hormuškom rezu, a Iran je potom saopćio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Na 32. Sarajevo Film Festivalu prvi put će biti dodijeljena nova nagrada Prije Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexom, vodećom kinomrežom u jugoistočnoj Europi. Cilj nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima. Sva 4 para četvrtfinala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je odigrana i preostala utakmica osmine finala na mundijalu. Posljednji putnik među 8 najboljih je selekcija Švicarske, koja je sinoć izbacila Kolumbiju nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtfinalu će odmjeriti snage sa Argentinom, koja je čudesnim preokretom pobijedila Egipat rezultatom 3:2. U preostalim susretima sastaju se Francuska, Maroko, Španija, Belgija te Norveška i Engleska. Danas u našoj zemlji malo da umireno oblačno i sunčanije, na jugu tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vomašća.

0: Telefonun olsun da sit olsun darısı megahertz'e.
1: A stanje na požarištima u Hercegovini dalje teško. Na gašenju, kontroli i požarnih linija angažovane su opsežne kopnene i zračne snage. Veoma teška situacija zabilježena jučer na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, gdje je požar izbio oko 13.30. Na teren je upućena cijela Čapljinska profesionalna vatrogasna jedinica, a zbog ozbiljnosti situacije u pomoć su pristigle i kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog. Uz sve raspoložive ljudske snage na ovom su lokalitetu djelovala i dva ER traktora, aktivno gašenje, kontrola požarišta, nastavljeni su i tokom protekle noći, a požar je jutros aktivan, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na rujištu gdje je vatra gori još od subote tokom prethodnog dana, na ovom su požarištu djelovali ER traktori koji su ostvarili 6 izbačaja vode, no požar je dalje aktivan te vatrogasne ekipe nastavljaju sa radom na terenu. Kada je riječ o sjeveru kantona, višednevni požar u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica također je aktivan. Zbog veoma nepristupačnog i strmog terena gašenje i dalje otežano, a požarna linija nalazi se pod nadzorom pripadnika vatrogasnih brigada i djelatnika preduzeća šumarstvo Prenin iz Konjica. Dakle, to i dalje su aktivni požari na nekoliko lokaliteta u Hercegovini, tačnije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Jedna dobra kiša bi itekako svima dobro došla.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kroz ove jutarnje sate malo ćemo i o cijenama goriva, naravno vozača širom naše zemlje i dalje najviše zanimaju cijene goriva, a razlike među gradovima ponovo su značajne. Dok se na pojedinim benzinskim pumpama dizel može pronaći po cijeni niže od 2,5 marke, kao što je u Cazinu 2,29, u nekim mjestima cijena dizela dostiže i 2,94 km po litru. Prema dostupnim podacima, za ovu srijedu najskuplji dizel trenutno se toči u Varešu, gdje cijena iznosi oko 2,94 km po litru. U Sarajevu ta je cijena 2,68, dok je benzin oko 2,64, što predstavlja blagi porast u odnosu na ranije slične cijene, bilježe se i u Mostaru. Među povoljnim lokacijama je Cazin, gdje je dizel 2,50, dakle 2,5 marke, dok je u Tešnju cijena dizela oko 2,66. Ukoliko sipate u Tuzli vozači za dizel izdvajaju oko 2,69, a benzin je 2,64 km po litru. Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini je trenutno oko 2 marke i 80 feninga za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće oko 2 marke i 76 feninga po litru. Razlika u cijeni između najskupljih i najjeftinijih pumpi pokazuje da vozači u pojedinim dijelovima zemlje za isti rezervoar mogu platiti značajno više. Eto, ono što je nekako svima i najznačajnije i najvažnije je da je ispod 3 konvertibilne marke. Sad, zavisno od toga gdje sipate gorivo, bilo da je to u Mostaru, u Sarajevu, u Tuzli ili evo kažu u Cazinu, jel ako ste negdje blizu Cazina, slobodno naspijte gorivo jer je cijena dizela 2,29 konvertibilnih maraka.

U jutarnjem programu Radio Vogošća i dalje ćemo o događajima povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Više od 300 biciklista jutro se iz Bihaća krenulo puta Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u 3 etape, na dionici dugo je oko 500 km, učesnici će u Potočare stići u oči obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Gradonačelnik Bihaća Alvedin Sedić naglasio je da je put biciklom do Potočara jedinstveno iskustvo koje osim fizičkog izazova nosi snažnu emotivnu poruku. Tokom 3 dana vožnje dijelimo zajedničko sjećanje na žrtve genocida, razvijaju se prijateljstva i mnogo se razgovara o važnosti očuvanja istine i kulture sjećanja, naglasio je gradonačelnik Bihaća. Biciklistički maraton Bihaća Srebrenica već više od 2 decenije okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji zajedničkom vožnjom odaju počast žrtvama genocida i šalju poruku da se zločini poput Srebreničkog nikada više ne smiju ponoviti. Dakle, jutros je iz Bihaća krenulo više od 300 biciklista put Potočara. Oni će u petak stići kako bi zajedno prisustvovali kolektivnoj dženazi i komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici.

koliko te volim. Koliko sam tvoj. 12 minuta ostalo do 11 sati, pred kraj ovoga jutarnjeg druženja malo ćemo i o sportu, naravno o svjetskom nogometnom prvenstvu koji prvi put nakon skoro mjesec dana miruje, odnosno nakon 27 dana uzastopnih dana nogometa, FIFA je ostavila slobodan dan prije četvrtfinala, što je idealna prilika za pogled na brojke koje su obilježile dosadašnji dio najvećeg mundijala u historiji. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, 104 utakmice i 3 domaćina, SAD-om, Kanadom i Meksikom. Što se tiče gledanosti, odnosno posjećenosti na utakmicama, više od 4,6 miliona gledatelja i na stadionima, više od 5,5 miliona posjetitelja FIFA Fan Festivala. Najveća ukupna posjećenost u historiji svjetskog prvenstva već prije završnice turnira. Ako je neko obilježio ovaj mundijal do sada, to je svakako Messi. Argentinac je tokom prvenstva postao najbolji strijelac u historiji svjetskih prvenstava, prvi nogometaš koji je postigao na tolikom broju uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, a ponovo predvodi Argentinu prema odbrani naslova. Jedan od najvećih kurioziteta dogodio se već u osmini finala. Prvi put u historiji svjetskih prvenstava nema ni Brazila, ni Njemačke, nisu među osam najboljih reprezentacija. Brazil je senzacionalno ispao od Norveške, a Njemačka je ranije zaustavljena nakon dramatičnog raspucavanja penala protiv Paragvaja. Kažu da je Norveška najveća senzacija ovog svjetskog prvenstva. Ona je danas u četvrtfinalu. A gotovo da nije bilo nokaut utakmice bez rasprave o sudijama. Najviše kontraverzi izazvale su poništeni pogodak Hrvatske protiv Portugala, zatim poništeni pogodak Egipta protiv Argentine. Jučer smo gledali tu utakmicu od 2-0 za Egipat. Na kraju u zadnjih 10 minuta Argentina nevjerovatno uspjela postići 3 gola i tako se plasirati u četvrt finale. VAR je donio dosta i problema koliko pomaže samim utakmicama, nekim spornim odlukama. Isto tako VAR je ove godine gotovo jednako velika tema kao i sam nogomet. Sad najveća priča do sadašnjeg svjetskog prvenstva je američki igrač Folarin Balaguna, kojim je eto na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa sve riješio. Nazvao je predsjednika FIFA Gianni Infantina i rekao čovjek ovaj mora igrati. Na kraju je Amerika ispala, dakle nisu u četvrtfinalu. Što se tiče ovih četvrtfinalnih utakmica, evo šta nam predstoji u nastavku svjetskog prvenstva. A pred nama su dvoboji Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, zatim Norveška-Engleska, Argentina-Švicarska. Dakle, očekuju nas 4 uzbudljive utakmice sve do 19. jula, kada će biti odigrano veliko finale. I evo, već je krenuo Jadi Šoše, kaže pjesma Zbogomila. Oh,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

12 sati i 5 minuta, još jednom lijep pozdrav, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u nastavak ovoga našeg današnjeg druženja. Srijeda je 8. dan mjeseca jula 2026. godine, a mi od ovog trenutka počinjemo sa još jednim poslijepodnevnim programom koji će trajati sve do 19 sati. A do 19 sati uz muziku do 15 zabavna, od 15 narodna, odnosno folk muzika, bit će tu dosta informacija, zanimljivosti, aktualnih dešavanja, nešto o čemu smo svakako govorili jutarnjim programe, ponovo ćemo govoriti obzirom da je danas počelo i obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Jutros je krenuo marš mira od Nezuka do Potočara, kao i biciklistički maraton Bihać Srebrenica. Više od 300 biciklista krenulo je na put dug 500 km. Govorit ćemo o tome kako će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, ali i u nekim drugim aktualnim temama. Dakle, evo, kažu da je u toku 39. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra niz prijedloga, a na ovoj skupštini, odnosno sjednici, dogodio se već okršaj između Stevandića i Vukanovića. Vi ste izdajnički ološ, nećeš mi se tako obraćati, samo su neki od detalja tog, dakle, okršaja između Stevandića i Vukanovića. Govorit ćemo mi o nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Opet, kažem, lijep podatak. Nezaposlenost je pala ispod 306.000, sve manje ljudi na birovu, a Željeznice Federacije, odnosno Željeznice Bosne i Hercegovine, raspisale su konkurs za 24 pozicije. Nije obavezno radno iskustvo. U popodnevnom programu o 12.30 malo pravimo neki presjek, obzirom jeli da ima dosta onih koji vole sevdalinku, pa smo evo i u ovom terminu za njih odabrali tri sevdalinke. Slijedom slušamo legendarnu Zehru Deović, nakon toga ćemo i sa ostalim sadržajima. Očekujem da na radno mjesto dođe i moj kolega Edhem Džuho, družite se sa njim u popodnevnom terminu. Možete već od ovog trenutka, posebno od 15 sati, zvati, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Eto, nadam se da je dovoljno razloga da i ovo popodne provedete uz program Radija Vogošća. Naoblačilo nam se, kažu meteorolozi, moglo bi biti kiše, pa vjerovatno hoće u nekim popodnevnim satima, ali o tome ćemo nakon jedne pjesme, a Fatmir Sulejmani kaže nikako da krene. Pa hajde da i mi krenemo. Još jednom dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 8 minuta. Na talasima ste popodnevnog programa Radija Vogošća.

0: 12:21, idemo dalje sa popodnevnim programom. Hajde da vidimo šta nas to očekuje do kraja dana kada je riječ o vremenskim prilikama i neprilikama. Kažu meteorolozi da nas danas do kraja dana očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Što se tiče temperatura, one i dalje ostaju visoke, naravno između 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Ove temperature koje su izmjerene u 11 sati, evo samo da kažem, dakle, da je u Sarajevu u 11 izmjereno 21 stepen, Tuzla, Zenica 22, u Bihaću 24, Banja Luci 25 i sad idu oni topli gradovi, Gradačac, Neum, ista temperatura 27 stepeni, a u 11 sati u Mostaru je dakle, bilo 31 stepen. Što se tiče stanja na našim putevima, učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihaća Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na vodionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje, poručuju iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Ostanite dalje sa nama, o 12:30 slušamo mini koncert sa Sevdalinki, srijedom je to legendarna Zehra Deović, evo izabrat ćemo tri njene Sevdalinke, pa uživajte, ostanite dalje sa nama.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

3 su minute ostale do 13. sati, dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća, već smo govorili da je jutros put Potočara iz Nezuka krenulo više od 6.000 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira, iz Bihaća je krenuo i super maraton, dakle evo oni se kreću onom dionicom od Bihaća prema Jajcu, pa molimo evo sve učesnike u saobraćaju da povedu računa, obzirom jeli da će taj put trajati oko 500 km, a MUP Republike Srpske oglasio se danas saopćenjem za javnost povodom održavanja Marša Mira 2026, ali i predstojećeg komemorativnog skupa koji će 11. jula biti održan u Srebrenici u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a. Iz MUP-a Republike Srpske ističu kako je resorni ministar Željko Budimir izdao naredbu koja se odnosi na zabranu prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme. U saopćenju se kaže u cilju preduzimanja mjera i radnji povodom održavanja javnog skupa Marš Mira 2026, kao i komemorativnog skupa Srebrenica 2026, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je pravilnik o zabrani transporta eksplozivnih materija i oružja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za transport protivgradnih raketa za potrebe preduzeća protivgradska prevencija iz Gradiške. A evo koje su to dakle dionice, dakle danas 8. jula od 9 do 15 sati na magistralnom putu M4 Cepade Karakaj, zatim sutra 9. jula u vremenu 12 do 20 sati na dionici magistralnog puta M19 na relaciji Konjević polje Milići, kao i u danima 10. i 11. jula, i to od ponoći do 24 sata na sljedećim linijama: Konjević polje Milići Vlasenica, zatim Konjević polje Bratunac regionalni put, kao i Bratunac Srebrenica, odnosno Srebrenica Zeleni Jadar. U tom terminu dakle zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija, sve povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Više od 6.000 ljudi krenulo jutros iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Narodna skupština Republike Srpske nastavlja 39. posebnu sjednicu na kojoj razmatra niz prijedloga zakona, među njima i prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a, kojim bi se isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo kažnjivo u tom entitetu. Požarišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivna, na gašenju i kontroli požarnih linija angažovane su opsežne kopnene i zračne snage. Veoma teška situacija zabilježena je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica. Na teren je upućena cijela Čaprinska profesionalna vatrogasna brigada, a zbog ozbiljnosti situacije u pomoć su pristigle i kolege iz Estoca, Neuma i Ljubuškog. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović uručuje zahvalnice dobrovoljnim darovacima krvi kao znak dubokog poštovanja i zahvalnosti za njihovu izuzetnu humanost, plemenitost i dugogodišnju posvećenost spašavanju ljudskih života. Američki predsjednik Donald Trump izjavio danas da je memorandum o razumijevanju potpisan sa Iranom o okončanju sukoba pod navodnicima završen, dodajući da ne želi sarađivati sa Teheranom. Očevi na novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Paulskog otvorit će ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival. Na projekciji otvaranja festivala 14. augusta publiku će pozdraviti reditelje koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu Kanu, gdje je Polovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

13 sati, isto toliko minuta, družimo se u popodnevnom programu Radija Vogoša, idemo dalje sa informacijama. Više od 6000 ljudi krenulo jutros iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Ljudi iz cijelog svijeta okupili su se na polaznoj tački Marša mira kako bi krenuli stazom preživljavanja koja je za mnoge zapravo bila staza smrti. S ovog mjesta kreće živi zid sjećanja na žrtve genocida predvođen preživjelim borcima koji su 1995. godine probili obruč na istom ovom mjestu na Maršu mira. Učestvuju organizovane grupe iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i brojni građani iz europskih zemalja te drugih dijelova svijeta. Koloni su se ove godine pridružili članovi navijačke grupe BH Fanatikos koji tradicionalno prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine na sportskim takmičenjima širom svijeta noseći zastavu s Ljiljanima i transparent na kojem piše navijači pod zastavom Ljiljana neće zaboraviti i oprostiti. Poslali su snažnu poruku da sjećanje na žrtve genocida mora ostati trajno i da se istina ne smije zaboraviti. Učesnici Marša mira poručuju da je važno da mladi upoznaju istinu događajima iz jula 95. godine i da se sjećanje na žrtve genocida očuva. Marš mira je tokom godina prerastao okvire memorialnog pohoda i postao jedan od najznačajnijih događaja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini. Dolazak u memorialni centar Potočari očekuje se u petak 10. jula u poslijepodnevnim satima.

U popodnevnom programu donosimo i lijepe vijesti. Kažu da je smanjen broj nezaposlenih, sve manje ljudi na birovu. U Bosni i Hercegovini nezaposlenost pala ispod 306.000. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio padati tokom maja ove godine, potvrđujući više mjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju s majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U federaciji broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, a u manjem BH entitetu u Republici Srpskoj 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Tokom maja na evidenciji zavoda prijavljena je 8.291 osoba koja traži posao, dok je sa evidencije izbrisano 12.817 osoba. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija, 7.362 osobe zasnovale su radni odnos, što predstavlja 57,4% svih brisanja. Poslodavci su tokom maja prijavili 3.404 nova radna mjesta, što pokazuje kontinuiranu potrebu za radnom snagom. U istom periodu evidentirano je 6.650 osoba kojima je prestao radni odnos. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine u Bosni i Hercegovini bilo je 851.918 zaposlenih, od čega 391.561 žena, i u odnosu na mart broj zaposlenih povećan je za 0,2%. Eto, sada znamo koliko imamo u Bosni i Hercegovini zaposlenih. Još jednom ću ponoviti taj podatak: 851.918 je zaposleno, a na birovu, odnosno oni koji traže posao, taj broj spao ispod 306.000, tačnije 305.335 osoba je nezaposleno. Dobro, hajde, lijepi statistički podaci, vidjet ćemo kakvi će oni biti za mjesec juni. Mislim da slušamo Dino Merlina, pjesma kaže Supermana. Ja sam sa vama još nekih 5-10 minuta, očekujem kolegicu Aminu Kobiljak da najavi večerašnju Bogoševsku hroniku.

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovu. Marketing.
3: 13:33, što se tiče ovog našeg popodnevnog programa, ostalo još da najavimo sadržaj Vogošćanske hronike. Moja kolegica Amela Kobiljak sa mnom je u studiju, urednica je večerašnje Vogošćanske hronike. Ne znam, Amela, tu treba li ti slušalce, ne treba, jel ti imaš iskustva? Evo, zaista cijelo jutro govorimo upravo o obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Krenuo je marš mira od Nezuka prema Potočarima, krenuli ste i biciklisti iz Bihaća, super maraton, mnogo je, dakle, dešavanja povodom ove još jedne tužne godišnjice, i to 31. dakle, obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.
4: Tako je, lijep pozdrav Samire tebi i našim slušalcima. Što se tiče ove teme Srebrenice, mi smo već nekako lagano počeli sa sličnim prilozima, sa sličnim temama, ali mislim da ćemo više ozbiljnije i snažnije krenuti od sutra, pa uključujući i 11. juli kada je u pitanju program televizije Vogošća. Inače, što se tiče našeg sadržaja koje smo pripremili za danas, Vogošćansku hroniku otvaramo prilogom koji smo zabilježili u općini Vogošća. Naime, općinski načelnik i predstavnici organizacije Hilfswerk iz Austrije, koja inače po svom humanitarnom radu u Bosni i Hercegovini je poznata dugi niz godina, a posebno u periodu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, brojni građani, evo pa među kojima, ako smijem spomenuti i svoju porodicu, dobili smo svoju kuću zahvaljujući upravo pomoći Hilfswerka iz Austrije. Oni svoju misiju u Bosni i Hercegovini nastavljaju i dalje, i evo danas je u općini Vogošća potpisano ugovor o izgradnji objekata za osobe u stanju socijalne potrebe, za one koji nemaju nikoga, dakle jednočlane porodice, a opširnije o ovom projektu u prilogu kolegice Azra Mešanović, koja je danas bila na terenu. Od drugih priloga, ono što je meni posebno drago najaviti, a to je lijepa priča o djevojci Devli Panjeti, koja a inače srebrna značka Univerziteta u Sarajevu, mislim da je dvostruka srebrna značka Univerziteta u Sarajevu, i ove godine svi ti vrijedni mladi ljudi su dobili određena priznanja za dan općine Vogošća. Devla je dobitnica plakete općine Vogošća za trud i rad koji je uložila u toku svog školovanja, diplomskog i dodiplomskog studija. Nadam se da je, dakle, ova plaketa uz sva priznanja koja je dobila u toku svog školovanja još jedan podstrek za nastavak njenog školovanja u budućnosti dalje. Ja se koristim prilikom još jedan put divnoj Devli Panjeti i svim našim sjajnim studentima upućujem najiskrenije čestitke, kao i svim dobitnicima zahvalnica plaketa općine Vogošća koje su dodijeljene za 24. juli.
3: Da, možda jedna mala sugestija, obzirom da svake godine radimo dobitnike najvećih općinskih priznanja, prije svega i zahvalnica, neka malo dođu radijski studije.
4: Zašto da ne, naravno, da. To su lijepe priče.
3: Lijepe priče, i da je onako ljetni period, juli, august, mjesec, zaista posvećujemo pažnju upravo onima koji zaslužuju upravo i koji su zaslužili.
4: A posebno ti mladi ljudi koji se toliko trude, da definitivno im treba dati podršku, treba im dati medijski prostor i treba govoriti o njihovom radu i trudu i svemu onome što su radili u toku svog školovanja. Kada je u pitanju ostatak Vogošćanske hronike, govorit ćemo o visokim temperaturama koje su nekako sve aktuelne ovih dana, ovaj put sa osvrtom na domaće životinje. O tome govori veterinar Halil Gasal, a u sportu o uspjesima rukometnog kluba Vogošća koji ove godine igra na evropskoj sceni. Podršku su dobili od nadležnog ministarstva. Ministar Magoda je kazao da će ministarstvo i dalje ostati na strani onih koji pobjeđuju, koji pozitivno promovišu kanton Sarajevo, a u tom smislu rukometni klub Vogošća je jedan od lidera dobre prakse kada je u pitanju sport u kantonu Sarajevo, Bosni i Hercegovini, ali evo i EHF.
3: Dobro, evo još jedna lijepa vijest, o tome sam ja jutros govorio, da je općina Vogošća i dalje sedma na listi razvijenosti gradova i općina u Federaciji Bosni i Hercegovine. Ispred nas su neke općina Centar, Sarajevo, zatim Novo Sarajevo, Trnovo, ali zaista je li biti sedmi u Federaciji Bosni i Hercegovine, lijep je to, Amela, podatak.
4: Kako da ne, slažem se.
3: Dobro, evo za kraj ćemo samo još jednom spomenuti, obzirom da ćemo i sutra, naravno i u petak u Bogošanskoj hronici, govoriti o obilježavanju genocida u Srebrenici, još jednom da kažemo, dakle, da tužna kolona sa posmrtnim ostacima identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici kreće sutra, to moramo još jednom napomenuti, 9. jula iz Visokog prema Memorialnom centru Potočarima, i godinama je tako ovdje u općini Bogošća tužna kolona nakratko će se zaustaviti ispred zgrade općine Bogošća oko 11 sati. Amela, imaš li ti još nekih dodatnih informacija vezano za dolazak posmrtne kolone oko 11 sati ovdje ispred zgrade općine Bogošća? I svakako, evo, treba pozvati građane da u što većem broju dođu i odaju počast svim žrtvama genocida.
4: Tako, ništa, osim da kažem da je ovo još jedan poziv svim građanima općine Bogošća i šire da dođu i isprate ovu tužnu kolonu, da isprate tih 10 tabuta koji će konačno naći svoje smiraju u Potočarima. Kao i svakoga dan, dakle, kolona će se zaustaviti ispred zgrade općine Vogošća, prije toga je zaustavljanje u Ilijašu, a nakon Vogošća ispred zgrade predsjedništva, koji svake godine, i mislim da je konačno da nakon zgrade predsjedništva nema više stajanja sve do Potočara, sve do memorialnog centra. Također, ovdje ću spomenuti i to da za 11. juli će se ponovo oglasiti sirene i još jedan put je prilika da svi građani koji ne budu u Potočarima, koji budu na svojim radnim mjestima, na ulici, bilo gdje, zaustave taj minut i odaju počast svim ubijenim Srebreničanima, ali i svim Bosancima i Hercegovcima koji su izgubili živote tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: To je, dakle, planirano 11. jula, sjećam se, bilo i prošle godine,
4: 12 sati,
3: dakle, da se oda počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. Hvala ti, Amela, zaista za izvan vrijeme. Evo, poštovani slušalci, dakle, Bogošansku hroniku pratite svakog radnog dana od 18. radijsko emitovanje u 19 sati, a i mi ćemo dobar dio našeg programa posvetiti sutra upravo obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Već imamo dogovorena javljanja sa učesnicima Marša mira i sa svim onim što će obilježiti sutrašnji dan, kao i 11. juli. Ostanite dalje uz program Radija Bogošća, kolega Edhem Džuho od 14 sati sa vama ispunjavat će i vaše muzičke želje, malo se javiti u program, zašto da ne, ali bez obzira što je ton majstor, a mi se ponovo čujemo od 7 sati u jutarnjem programu. Do tada, hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Bije to Šerif Konjević i pjesma Žuta banka. U nastavku idemo sa vašim porukama. Biće tu dosta dobre muzike. Kaže Aleksandra Bursać, radim protiv sebe. Ako može, može, nije problem ni ta pjesma. Da, kako je vrijeme u Bosni? Kažu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo mireno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura zraka u 14 sati bila je od 14 na Bjelašnici do 35 u Mostaru. A neko nas je pozvao. Halo?
1: Halo, dobar dan. Dan, Zuho, kako si?
0: Dobar dan. Tari, kako si ti?
1: Dobre, ja bih želio da čujem pjesmu Mostarska od Adnana Jakupovića i pozdravam vama i slušateljima.
0: Hvala tebi, Tarik. Pjesma će biti Mostarska od Adnana Jakupovića. Idemo dalje. Kažu, Sarajevo je sutra, će u našoj zemlji čekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab domjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena, jutarnja dnevna od 34 do 29, a na jugu do 34 stepena. Idemo slušati vaše muzičke želje i da brzo se vraćamo do vas.

Je to Peđa Medenica i njegov dobri, stari, stvari nije dobri san, hit Dođeš po sana. U nastavku programa slušamo dvije malo starije pjesme, dok vi ne pozovete i ne budete tražile. Rada Manojlović, ako može, i Haris Bejerković, bi serij svila, bit će i ta pjesma. 4-3-4-8-8-8, slušamo Mileta Kidića, Čaša žuči, čaša meda, i Šemsa Suljaković, Gdje si sada, voliš li me?

Bio je to Rade Lačković i pjesma Rekli su mi da si plakala u nastavku. Program slušamo Seke Aleksić u Brodolom, Semri Cirić Koke, Svi su me izdali, Semir Jahić, Klubovi i kafane. 44888 za vaše pozive i 06 2045 118. Uživajte uz dobru muziku. Seke Aleksić i Brodolom.

0: rekao Hadžibek.
1: Kao što su jagorčevina i visibaba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedno!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Gledate Vogošćansku hroniku i za sadržaje večerašnje emisije izdvajamo. U općini Vogošća potpisan ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta održivo pružanje usluga Kuće podrške. Studentica Devla Panjeta, dobitnica plakete općine Vogošća. Ministarstvo kulture i sporta podržava rukometni klub Vogošća. U općini Vogošća danas je potpisan ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta održivo pružanje usluge Kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsberg. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća. Potpisivanjem ovog ugovora potvrđena je opredjeljenost potpisnika za nastavak saradnje i razvoj socijalnih usluga koji doprinose kvalitetnijem životu građana, posebno starijih osoba i drugih ranjivih kategorija.
1: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starijim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
2: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoć starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća, evo već drugu godinu zaredom, učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili, evo danas smo potpisali ugovor, znači za naredni 12 mjeseci.
1: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsberg, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
3: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitani stanovnici treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službu unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći, evo, da smo izvrsno prošle godine, smo već nakon godine dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u

0: U općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
1: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
0: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, a to te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavno ljudima koji su bolesni, stariji, predstavljaju problem, prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to mogu. Znači, ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
1: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća. Ulaganje u ovakve programe predstavlja važan korak ka stvaranju zajednice u kojoj su briga, solidarnost i dostupnost usluga jednako važni za sve građane.
2: Bliži nam se 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici krenuće 9. jula 2026. godine iz Visokog prema Memorijalnom centru u Potočarima. Ove godine će u Potočarima 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i organizacijskog odbora za 10 žrtava za koje su porodice dale saglasnost za ukop. Dolazak kolone i zadržavanje ispred zgrade općine Vogošća očekuje se oko 11 sati 9. jula. Još 35 žrtava je identifikovana, ali njihove porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop. Ostanite uz Vogošćansku hroniku. Vogošćanka Devla Panjeta jedna je od ovogodišnjih dobitnika najviših općinskih priznanja plakete općine Vogošća koje se dodjeljuju uz dan općine Vogošća. Panjeta je jedna od najboljih studentica Univerziteta u Sarajevu. Dobitnica je priznanja Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu koji se dodjeljuje studentima koji su tokom studija ostvarili izuzetne rezultate. Ovim činom općina Vogošća potvrdila je svoju opredjeljenost da podrži izvrsnost obrazovanja mladih ljudi.
1: Zahvalnica općine Vogošća za Devlu Panjetu predstavlja još jedno priznanje za godine predanog rada, učenja i postignutih uspjeha. Nakon što je Univerzitet u Sarajevu dodijelio srebrnu značku kao jednu od najuspješnijih diplomantica, ovo općinsko priznanje za nju ima posebnu vrijednost jer dolazi iz sredine u kojoj je odrasla.
3: Prvenstveno drago mi je da je općina Vogošća po prvi put ove godine omogućila dodjelu priznanja za najbolje studente Univerziteta u Sarajevu, jer ovo je samo jedan dokaz zapravo da motivišu zapravo mlade ljude da uče, da se trude, da se zalažu tokom svog fakultetskog obrazovanja i da zapravo svaki taj mali uspjeh zapravo dođe do određene nagrade kao što je i sama općina prepoznala.
4: Kakav je osjećaj zapravo bio kada je saznala da ćeš dobiti ovu zahvalu?
3: Pa nisam očekivala. Bila sam sretna i ponosna da je općina Vogošća prepoznala moj trud, rad i zalaganje tokom mog fakultetskog obrazovanja. Završila sam Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prvi i drugi ciklus. Prvi ciklus na katedri menadžmenta i organizacije, drugi ciklus na katedri menadžmenta informacionih tehnologija. Tokom svog studija željela sam da zapravo nešto više naučim o ekonomiji, to me i zanimalo, jer obzirom da sam završila i srednju školu u Vogošći kao ekonomski tehničar. Ono nešto što vas interesuje, što vas zanima, jednostavno učite, trudite se, zalažete, jednostavno svaki taj ispit, koliko god bio prepreka, to je jednostavno jedan dobar način da pokažete koliko znate i zapravo da malim koracima dođete do velikog uspjeha. Trenutno planiram ostati u Bosni i Hercegovini, ali naravno ne bježim od drugih mogućnosti. Volim izazove, volim promjen, tako da ukoliko se ukaže neka prilika vani, spremna sam da idem.
1: S Devlom smo razgovarali o tome što joj znači ova zahvalnica, ali i o poruci koju želi uputiti mladima koji tek grade svoj obrazovni i životni put.
3: Hvala načelniku opštine Vogošća kao i cijeloj opštini Vogošća da su prepoznali trud

0: zalaganje da su nagradili ovaj uspjeh ovim priznanjem.
1: I evo za kraj neka poruka svim studentima koji evo sad planiraju nešto upisati.
0: Pa pratite, jel sjetite svoje snove, ono što volite upišite i nekim malim koracima dođite do velikog uspjeha.
2: Priznanja poput ovog potvrđuju da se znanje, trud i upornost prepoznaju i cijene. Uspjeh Devle Panjete pokazuje da predan rad otvara vrata novim prilikama, a njena poruka mladima jeste da vjeruju u sebe, ulažu u svoje obrazovanje i ne odustaju od svojih ciljeva, jer se svaki trud na kraju isplati.
3: Usred smo ljeća i sve su prisutnije visoke ljetne temperature koje ne predstavljaju problem i opasnosti samo za ljude, već i životinje koje su posebno osjetljive na toplotne valove. Kućni ljubimci kao i druge domaće životinje tokom visokih ljetnih temperatura zahtijevaju dodatnu pažnju i brigu kako bi lakše podnijeli vrućine i izbjegle zdravstvene probleme. U nastavku emisije donosimo savjete i preporuke kako domaćim životinjama i kućnim ljubimcima olakšati ljeto.
4: Veterinari upozoravaju da životinje uvijek moraju imati pristup svježoj vodi i hladovini, dok šetnje pasa treba planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada su temperature niže. Poseban oprez potreban je zbog užarenog asfalta, koji može izazvati opekotine na šapama.
5: Ovih dana, s obzirom da imamo jako visoke temperature, ne predstavljaju veliki rizik za kućne ljubimce, tako da trebalo bi obavljati šetnje u jutarnjim i večernjim satima i trebalo bi naravno uvijek da kućni ljubimci imaju dostupno uvijek svježe i hladne vode. Također nakon svake šetnje trebalo bi, znači, iščešljati psa eventualno da se vidi da nije pokupio nekog krpelja ili tako nešto, i naravno obavezno stavljati zaštitu protiv krpelja, s obzirom danas na tržištu stvarno ima dosta proizvoda što se tiče zaštite krpelja, oblik ogrlica, tableta, injekcijskih oblika, tako. S obzirom na te velike temperature preporučuje se neka laganija ishrana i manji obroci, ali možda davati 2 ili 3 puta u toku dana da pojedu neke manje obroke s obzirom na visoke temperature.
4: Nikada ne treba ostavljati životinje u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže vrijednosti opasne po život. Vlasnici bi trebali obratiti pažnju na znakove pregrijavanja poput ubrzanog disanja, pretjeranog dahtanja, malaksalosti, povećanja ili gubitka svijesti, te u slučaju pojave simptoma odmah potražiti pomoć veterinara.
5: Što se tiče odlaska na more za kućne ljubimce, naravno, hajde, evo danas ta auta imaju klimu, tako da što se tiče samog prijevoza i prelaska granice, naravno trebaju da su i vakcinisani protiv bjesla, da imaju certifikat da mogu prijeći granicu. A što se tiče samog boravka, hajmo reći, na moru, treba izbjegavati pse, svi vole da oni šetaju po moru, ali da ne piju, na primjer, tu slanu vodu, jer zna često i da zove povraćanje i proljek od pasa.
4: Briga o životinjama tokom toplih ljetnih dana odgovornost je svakog vlasnika. Uz nekoliko jednostavnih mjera moguće je spriječiti ozbiljne posljedice i omogućiti ljubimcima da sigurno podnesu period visokih temperatura.
5: Dovode ljudi na te neke redovne, hajmo reći, vakcinacije protiv bjesna, zaštitu protiv krpelja, a evo sad trenutno imamo i taj projekat preko vlade kantona Sarajevo gdje radimo ove besplatne sterilizacije, kastracije napuštenih pasa, tako da je to neki biti posao i ovaj redovni što provodimo godišnje mjere kod kruga. Krupne stoke, to je dijagnostika na brucelozu i enzovsku leukozu, tuberkulizaciju.
4: Ljetne vrućine ne predstavljaju opasnost samo za ljude, već i za kućne ljubimce i druge životinje.
3: Sport. Rukometni klub Vogošće je osigurala mjesto u EHF Evropa kupu za sezonu 2026-27 nakon uspješne okončane protekle sezone. Podršku na njihovom evropskom putu pružit će im i ovaj put Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Sporazum je potpisan jučer u zgradi vlade kantona Sarajevo. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda potpisao je ugovor o financijskoj podršci s rukometnim klubom Vogošća, nastavljajući jako i stabilno partnerstvo. Rukometni klub Vogošća je svojim predanim radom u protekloj godini osigurao nastup u EHF Evropa kupu za sezon 2026-27 godina, potvrdivši kontinuitet rezultata. Ostvareni rezultati predstavljaju snažan temelj za budućnost, a evropska scena sigurno je dodatni podstrek za još bolje rezultate i nove sportske uspjehe u predstojećoj sezoni. Ministar Magoda tom prilikom istakao je da Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo sa posebnim zadovoljstvom pruža podršku klubovima koji svojim radom i rezultatima predstavljaju kanton Sarajevo na evropskoj sportskoj sceni. Evropska scena nije slučajnost, već potvrda kontinuiteta i rada koji ovaj klub ulaže iz godine u godinu. Ostvareni rezultati su vrijedni poštovanja i pokazuju da se radi kvalitetno, ali vjerujem da mogu biti i dodatni motiv za još bolje rezultate u narednoj godini, pogotovo u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Ministarstvo će nastaviti biti pouzdan partner klubovima koji ostvaruju vrhunske rezultate i na najbolji način promovišu kanton Sarajevo i našu državu. Uvjeren sam da će rukometni klub Vogošće i ove sezone dosljedno predstavljati naše boje u EHF Europa kupu, izjavio je ministar Magoda. Predstavnik rukometnog kluba Vogošća Fetah Kadrić zahvalio se Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo na kontinuiranoj podršci, ističući da je ona od velikog značaja za pripreme i za izazove koji ih očekuju u domaćim utakmicama i nastupu na evropskoj sceni. Poručili su da će učiniti sve kako bi opravdali ukazano povjerenje, te da se nadaju još uspješnijoj sezoni i još boljim rezultatima kako na domaćim takmičenjima, tako i na međunarodnoj sceni. U ulici Akif Efendije Biserovića u Vogošći u toku su infrastrukturni radovi koji uključuju sanaciju dijela ceste i trotoara. Projekat obuhvata sanaciju dionice u dužini od oko 50 metara, a radove prati i povremena obustava saobraćaja te moguće prekidi u vodosnabdijevanju. Zbog sanacije na vodovodnoj mreži moguće su povremena isključenja vode koja se obično rješavaju u poslijepodnevnim satima. Ovom informacijom završavam večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav. Do gledanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo

0: znaš.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Djeca su ti velika briga, a i radost najveća. Ona nas uče da ne budemo svoj kuzine mukajeti, da dajemo od srca iz duše, a bez ikakve koristi. Da dajemo sve, a ne tražimo ništa. Djeca nas prave insanima i uče nas da razumijemo život i sebe u njemu. A u mene ti sa djecom ovako hoda. A su počeli svoje živote živjeti, prestao sam se brinuti. Što sam imao, dao sam im, što sam znao, rekao sam i što sam umio, pokazao sam. Sad je do njih. Neki oni deveraju ko što smo i mi deverali. Jer svak ima pravo na svoj dever, ko što ima pravo i na svoju sreću. Kako je kom je suđeno i kako se ko potrudi bez bele. A matere su drugačije. Njih briga ne popušća, ne čini dok god.

Najdarežljiviji ljudi koje znam nemaju puno para. Najpametniji i najmudriji nemaju puno obrazovanja. A najbolji i najmoralniji ne izjašnjavaju se kao vjernici.

0: Poštovani slušalci i gledalci, program Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Gledate Vogošćansku hroniku i za sadržaje večerašnje emisije izdvajamo. U općini Vogošća potpisan ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta održivo pružanje usluga Kuće podrške. Studentica Devla Panjeta, dobitnica plakete općine Vogošća. Ministarstvo kulture i sporta podržava rukometni klub Vogošća. U općini Vogošća danas je potpisan ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta održivo pružanje usluge Kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsberg. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća. Potpisivanjem ovog ugovora potvrđena je opredjeljenost potpisnika za nastavak saradnje i razvoj socijalnih usluga koji doprinose kvalitetnijem životu građana, posebno starijih osoba i drugih ranjivih kategorija.
1: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starijim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
2: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoć starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća, evo već drugu godinu zaredom, učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili i evo danas smo potpisali ugovor, znači za narednih 12 mjeseci.
1: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsberg, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
3: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitanju stanovnice treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službom unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći, evo, da smo izvjesno prošle godine, smo već nakon godinu dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u ovom programu pomoći, pored onog dijela projekta koji radimo sa Crvenim krstom, Geretor Domačica, ovo znači također sa organizacijom Hilsberg, tako da na ovaj način pokušavamo pomoći svim onim ljudima koji su u stanju socijalne pomoći i o kojima neko nema voditi brigu.
2: Mi radimo u 3 općine u kantonu Sarajevo i nekako u općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
1: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
2: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, eto te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavne, ljudima koji su bolesni, stariji, predstavljaju problem, prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to mogu. Znači, ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
1: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća.

0: julu 1995. godine. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima i identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici krenuće 9. jula 2026. godine iz Visokog prema Memorijalnom centru u Potočarima. Ove godine će u Potočarima 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza, a prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Organizacijskog odbora za 10 žrtava za koje su porodice dale saglasnost za ukop. Dolazak kolone i zadržavanje ispred zgrade općine Vogošća očekuje se oko 11 sati 9. jula. Još 35 žrtava je identifikovana, ali njihove porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop. Ostanite uz Vogošćansku hroniku. Vogošćanka Devla Panjeta jedna je od ovogodišnjih dobitnika najviših općinskih priznanja plakete općine Vogošća, koje se dodjeljuju uz dan općine Vogošća. Panjeta je jedna od najboljih studentica Univerziteta u Sarajevu. Dobitnica je priznanja Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu, koji se dodjeljuje studentima koji su tokom studija ostvarili izuzetne rezultate. Ovim činom općina Vogošća potvrdila je svoju opredjeljenost da podrži izvrsnost obrazovanja mladih ljudi.
1: Zahvalnica općine Vogošća za Devlu Panjetu predstavlja još jedno priznanje za godine predanog rada, učenja i postignutih uspjeha. Nakon što je Univerzitet u Sarajevu dodijelio srebrnu značku kao jednu od najuspješnijih diplomantica, ovo općinsko priznanje za nju ima posebnu vrijednost jer dolazi iz sredine u koju je odrasla.
2: Prvenstveno drago mi je da je općina Vogošća po prvi put ove godine omogućila dodjelu priznanja za najbolji student Univerziteta u Sarajevu, jer ovo je samo jedan dokaz zapravo da motivišu zapravo mlade ljude da uče, da se trude, da se zalažu tokom svog fakultetskog obrazovanja i da zapravo svaki taj mali uspjeh zapravo dođe do određene nagrade, kao što je i sama općina prepoznala.
3: Kakav je osjećaj zapravo bio kada si saznala da ćeš dobiti ovu zahvalu?
2: Pa nisam očekivala. Bila sam sretna i ponosna da je općina Vogošća prepoznala moj trud, rad i zalaganje tokom mog fakultetskog obrazovanja. Završila sam Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prvi i drugi ciklus. Prvi ciklus na katedri menadžmenta i organizacije, drugi ciklus na katedri menadžmenta i informacijon tehnologija. Tokom svog studija željela sam da zapravo nešto više naučim o ekonomiji, to me i zanimalo, jer obzirom da sam završila i srednju školu u Vogošći kao ekonomski tenčar. Ono nešto što vas interesuje, što vas zanima, jednostavno učite, trudite se, zalažete, jednostavno svaki taj ispit, koliko god bio prepreka, to je jednostavno jedan dobar način da pokažete koliko znate i zapravo da malim koracima dođete do velikog uspjeha. Trenutno planiram ostati u Bosni i Hercegovini, ali naravno ne bježim od drugih mogućnosti. Volim izazove, volim promjen, tako da ukoliko se ukaže neka prilika vani, spremna sam da idem.
1: S Devlom smo razgovarali o tome što joj znači ova zahvalnica, ali i o poruci koju želi uputiti mladima koji tek grade svoj obrazovni i životni put.
2: Hvala načelniku općine Vogošća kao i cijeloj općini Vogošća da su prepoznali trud, rad i zalaganje, da su nagradili ovaj uspjeh ovim priznanjem.
3: I evo za kraj neka poruka svim studentima koji evo sad planiraju nešto upisati.
2: Sjedite svoje snove, ono što volite upišite i nekim malim koracima dođite do velikog uspjeha.
1: Priznanja poput ovog potvrđuju da se znanje, trud i upornost prepoznaju i cijene. Uspjeh Devle Panjete pokazuje da predan rad otvara vrata novim prilikama, a njena poruka mladima jeste da vjeruju u sebe, ulažu u svoje obrazovanje i ne odustaju od svojih ciljeva, jer se svaki trud na kraju isplati.
0: Usred smo ljeća i sve su prisutnije visoke ljetne temperature koje ne predstavljaju problem i opasnost samo za ljude, već i životinje koje su posebno osjetljive na toplotne valove. Kućni ljubimci kao i druge domaće životinje tokom visokih ljetnih temperatura zahtijevaju dodatnu pažnju i brigu kako bi lakše podnijele vrućine i izbjegle zdravstvene probleme. U nastavku emisije donosimo savjete i preporuke kako domaćim životinjama i kućnim ljubimcima olakšati ljeto.
4: Veterinari upozoravaju da životinje uvijek moraju imati pristup svježoj vodi i hladovini, dok šetnje pasa treba planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada su temperature niže. Poseban oprez potreban je zbog užarenog asfalta, koji može izazvati opekotine na šapama.
5: Ovih dana, s obzirom da imamo jako visoke temperature, ne predstavljaju veliki rizik za kućne ljubimce. Tako da trebalo bi obaviti

0: obavljati šetnje u jutarnjim i večernjim satima i trebalo bi naravno uvijek da kućni ljubimci imaju dostupno uvijek svježe i hladne vode. Također nakon svake šetnje trebalo bi znači iščešljati psa eventualno da se vidi da nije pokupio neko krpelja ili tako nešto i naravno obavezno stavljati zaštitu protiv krpelja s obzirom danas na tržištu stvarno ima dosta proizvoda što se tiče zaštite krpelja, oblik ogrlica, tableta, injekcijskih oblika tako. S obzirom na te velike temperature preporučuje se neka laganija ishrana i manji obroci, ali možda davati 2 ili 3 puta u toku dana da pojedu neke manje obroke s obzirom na visoke temperature.
1: Nikada ne treba ostavljati životinje u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže vrijednosti opasne po život. Vlasnici bi trebali obratiti pažnju na znakove pregrijavanja poput ubrzanog disanja, pretjeranog dahtanja, malaksalosti, povećanja ili gubitka svijesti, te u slučaju pojave simptoma odmah potražiti pomoć veterinara.
0: Što se tiče odlaska na more za kućne ljubimce, naravno, hajde, evo danas ta auta imaju klimu, tako da što se tiče samog prijevoza i prelaska granice, naravno trebaju da su i vakcinisani protiv bjesla, da imaju certifikat, da mogu prijeći granicu. A što se tiče samog boravka, hajmo reći na moru, treba izbjegavati pse, svi vole da oni šetaju po moru, ali da ne piju, na primjer, tu slanu vodu, jer zna često i da zove povraćanje i proljek od pasa.
1: Briga o životinjama tokom toplih ljetnih dana odgovornost je svakog vlasnika. Uz nekoliko jednostavnih mjera moguće je spriječiti ozbiljne posljedice i omogućiti ljubimcima da sigurno podnesu period visokih temperatura.
0: Dovode ljudi na te neke redovne, hajmo reći, vakcinacije protiv bjesla, zaštitu protiv krpelja, a evo sad trenutno imamo i taj projekat preko vlade kantona Sarajevo gdje radimo ove besplatne sterilizacije, kastracije napuštenih pasa, tako da je to neki biti posao i ovaj redovni što provodimo godišnje mjere kod krupnih stoke, to je dijagnostika na brucelozu i enzovsku leukozu i tuberkulizaciju.
1: Ljetne vrućine ne predstavljaju opasnost samo za ljude, već i za kućne ljubimce i druge životinje.
2: Sport. Rukometni klub Vogošće je osigurala mjesto u EHF Europa kupu za sezonu 2026-27 nakon uspješne okončane protekle sezone. Podršku na njihovom europskom putu pružit će im i ovaj put Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo. Sporazum je potpisan jučer u zgradi vlade kantona Sarajevo. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda potpisao je ugovor o financijskoj podršci s rukometnim klubom Vogošća nastavljajući jako i stabilno partnerstvo. Rukometni klub Vogošća je svojim predanim radom u protekloj godini osigurao nastup u EHF Europa kupu za sezonu 2026-27 godina, potvrdivši kontinuitet rezultata. Ostvareni rezultati predstavljaju snažan temelj za budućnost, a evropska scena sigurno je dodatni podstrek za još bolje rezultate i nove sportske uspjehe u predstojećoj sezoni. Ministar Magoda tom prilikom istakao je da Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo sa posebnim zadovoljstvom pruža podršku klubovima koji svojim radom i rezultatima predstavljaju kanton Sarajevo na evropskoj sportskoj sceni. Evropska scena nije slučajnost, već je potvrda kontinuiteta i rada koji ovaj klub ulaže iz godine u godinu. Ostvareni rezultati su vrijedni poštovanja i pokazuju da se radi kvalitetno, ali vjerujem da mogu biti i dodatni motiv za još bolje rezultate u narednoj godini, pogotovo u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Ministarstvo će nastaviti biti pouzdan partner klubovima koji ostvaruju vrhunske rezultate i na najbolji način promovišu kanton Sarajevo i našu državu. Uvjeren sam da će rukometni klub Vogošće i ove sezone dosljedno predstavljati naše boje u EHF Europa kupu, izjavio je ministar Magoda. Predstavnik rukometnog kluba Vogošća Fetah Kadrić zahvalio se Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo na kontinuiranoj podršci, ističući da je ona od velikog značaja za pripreme i za izazove koji ih očekuju u domaćim utakmicama i nastupu na evropskoj sceni. Poručili su da će učiniti sve kako bi opravdali ukazano povjerenje te da se nadaju još uspješnijoj sezoni i još boljim rezultatima kako na domaćim takmičenjima tako i na međunarodnoj sceni. U ulici Akif Efendije Biserovića u Vogošći u toku su infrastrukturni radovi koji uključuju sanaciju dijela ceste i trotoara. Projekat obuhvata sanaciju dionice u dužini od oko 50 metara, a radove prati i povremena obustava saobraćaja te moguće prekidi u vodosnabdjevanju. Zbog sanacije na vodovodnoj mreži moguće su povremena isključenja vode koja se obično rješavaju u poslijepodnevnim satima. Ovom informacijom završavam večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav. Do gledanja.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća. Hari.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ajmo, Begići.